0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni tayari zimetimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambayo inaletwa kwenu naye Manase Bin Bindera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania inaendelea kuwahusisha vijana katika mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na mahakama kuu nchini Burundi yatupilia mbali malalamiko ya mpinzani Agathon Rwasa.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Mahakama kuu nchini Burundi wiki hii imetupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mwanasiasa wa upinzani Agathon Rwasa akipinga kuondolewa kwake katika uongozi wa chama cha CNL. Rwasa alikuwa amewasilisha malalamiko hayo akidai kuwa aling'atuliwa katika uongozi wa chama hicho na kundi la wanachama wanaodaiwa kuungwa mkono na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Burundi. Uamuzi huo wa mahakama kuu unaendeleza mvutano wa kisiasa ndani ya chama cha CNL, huku swala la uhalali wa uongozi wa chama hicho likiwa chanzo cha mzozo kati ya makundi yanayozozana. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea kuwahusisha vijana katika mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhamasisha kutumia ubunifu na teknolojia katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushiriki wa vijana katika juhudi za kupunguza athari za mafuriko, ukame pamoja na ongezeko la taka ambazo zinaendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazohitaji hatua madhubuti za kimazingira.
4: Serikali imeandaa mikakati mbalimbali ambayo inaongozwa na dira ya 2050, hususan nguzo ya 3 inahusu masuala ya hifadhi ya mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabianchi, ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama dhidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi. Sasa vijana ambao wamekuwa ni wabunifu kwa kweli, nao wameingizwa katika mikakati hiyo, ambapo kupitia hizo bunifu mbalimbali tunaweza kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama dhidi ya athari hizo kama vile mafuriko, dhidi ya athari hizo kama vile ukame, kati ya athari nyingi ambazo zinachangiwa na mabadiliko ya tabianchi.
3: Kundi la wapiganaji wanaohusishwa na kikosi cha msaada wa haraka RSF nchini Sudan limejiondoa katika safu ya kikosi hicho na kujiunga na jeshi la Sudan, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Sudani SUNA. Taarifa hiyo imesema kundi hilo linaongozwa na Al-Tayeb Muhammad Hamed, anayefahamika pia kwa jina la Al-Tayeb Al-Wahido. Baada ya kuwasili, wapiganaji hao walipokelewa na maafisa wa ngazi ya juu kutoka jeshi la Sudan pamoja na maafisa wa idara ya ujasusi. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yakiendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa maeneo muhimu ya kimkakati. Kujiunga kwa kundi hilo na jeshi la Sudan kunaweza kuathiri mabadiliko ya nguvu katika maeneo ambako vikosi hivyo vimekuwa vikikabiliana, ingawa ukubwa wa kundi hilo na athari zake kijeshi bado hazijawekwa wazi katika taarifa hiyo. Mapigano mapya kati ya jeshi

0: Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari msikilizaji imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Karibu msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Auckland Park, Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kumbuka tu ya kwamba kipindi hewani ni Zilipendwa na leo niko hapa kwa niaba ya Abedi Jean de la Croix. Na moja kwa moja kumbuka tu ya kwamba una fursa ya kuweza kushiriki matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumamosi leo, ikiwa ni September 26 mwaka huu wa 2026. Msikilizaji, pia unayo fursa kuweza kutupata kupitia app yetu ya Play Store ambayo ni SABC Plus na Channel Africa. Moja kwa moja ukapata matangazo haya live. Pia bila kusahau katika tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kupitia mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikifu ndo jina langu. Pindo unaweza kaniita Malkia wa Burudani ndani ya makala, ndani ya kipindi hiki cha Zilipendwa msikilizaji. Na moja kwa moja bila kupoteza wakati, kwanza tukapate burudani kutoka kwake Lava Lava akikumbia tajiri.

0: téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective africaine.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tiketi tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na moja kwa moja sasa tuzungumze na mgeni wetu kwa siku hii ya leo. Ngoja hapa nimtafute, kama nitampata basi moja kwa moja tuweze kuzungumza naye na aweze kutuambia yale ambayo tumejipanga siku hii ya leo kuweza kuzungumza naye. Story ni nyingi za kitaa, naye ataweza kutahabarisha hapa na kutuambia nini kimejiri. Pima Wenge, mambo vipi?
2: Hello?
1: Hey, mambo vipi?
2: Poa poa.
1: Aha. Habari za Dar es Salaam? Story ni nyingi sana.
2: Kweli.
1: Kwanza imekuwa kimya sana. Haba, mambo yako kwa upande wako wa muziki yakoje hasa kwa mashabiki zako?
2: Mimi nashukuru, yanaenda vizuri. Nimetoa wimbo mpya na video last 2 weeks.
1: Ndio.
2: Umepokelewa vizuri, unafanya vizuri. Kwa hiyo na hivi tupo kwenye show za Tukusa hapa tuko Mwanza. Mhm. Jana mimi nilikuwa mwenyewe ya binafsi Dodoma, leo tuko Mwanza kama Tukusa. Na kesho tutakuwa Tabora kama Tukusa.
1: Aise, hatari sana. Na pengine sasa kwa mikoa tayari ambao mmekwisha kupita, imepokelewaje kwa wale wana hip hop wenyewe wale? Imepokelewaje kwa sababu sasa hivi hip hop ndio inaonekana ndio muziki ambao umeishikilia ile bongo flavor yenyewe. Ikoje?
2: Mapokeo ni makubwa sana. Mm-hmm. Sisi tumeenda sehemu ambazo peso na mashabiki wengi huko, lakini unakuja kushangaa mashabiki wamejaa kwenye show kuliko ambavyo nyinyi mlikuwa mnatarajia. Kwa hiyo tukagundua kwamba ni namna gani tu ya kuweza kuwafikia hao watu.
1: Na hii inawapa hamasa gani na inawapa picha gani nyinyi wana hip hop kuona jinsi gani sasa hivi mashabiki wamekuwa kujitokeza kwa wingi katika matamasha ya wana hip hop kuliko miziki ya kawaida kwa maana ya kuimba? Hii inawapa picha gani nyinyi kama wana hip hop?
2: Kwanza inatuaminisha kwamba watu wanapenda hip hop. Mm-hmm. Watu wanafurahishwa na yanayoendelea kwenye hip hop kulingana na namna dunia inavyokwenda, kwa sababu hip hop imekuwa ikisimamia
1: ya mtandao wako ulipo unakata
2: mambo ya ukweli, uwazi, lakini maadili. Mm-hmm. Nakatika
1: unakatika yani unasikika afu unapotea unarudi tena.
2: Nimekuwa ukweli, uwazi. Konifanyaje? Bado.
1: Hapo kidogo afadhali sasa hivi umerudi, lakini ulikuwa unapotea afu unarudi tena.
2: Okay. Nasema okay. Hip hop umekuwa ni utamaduni unao kwamba masuala maadili kwenye tu ngia uwazi ambao ni negative inajitanya ishabikia hiyo sababu ndicho kinachowasemea yale ambayo tamia sike kutoka lakini hana ile sauti ya kufikisha hayo mawazo ya.
1: Aha, vizuri kabisa. Na show ya leo Mwanza ni usiku, na maandalizi mpaka hivi sasa unayaonaje kwa namna, kwa sababu tunaamini Mwanza ndio hip hop kwenyewe ambako imetokea huko, kuna mahali kwa kibao. Mpaka sasa hivi unaonaje show ya leo usiku?
2: Naamini itakuwa kubwa kwa sababu tumefanya matangazo mengi na uzuri tumekuwa tukishirikiana na watu wa Mwanza ambao na wao pia wamekuwa kitupia sana kufikisha taarifa kwa watu wa Mwanza wenzao, na tumeona matokeo kwenye mitandao namna ambavyo watu wanaisubiri kwa hamu.
1: Mm-hmm. Vizuri kabisa. Na mpaka sasa hivi mmebakiza mikoa mingapi kwa ajili ya hii show ya Tukusa? Hii project yenu.
2: Kwa plan ambayo tulikuwa tumeiweka maana bado mikoa ni 4. Lakini sababu tumeona
1: Yani inakatika kweli kweli, tunatamani tusikie, lakini da, tunakuwa hatusikii vizuri. Ya, hebu ungesimama pale ulipokuwa umesimama mwanzo, pengine inaweza ikana nini kidogo. Yani tunatamani tusikie habari nzuri kweli kweli. Ehe, hapo. Ehe, hapo. Yes, hapo nakupata tena. Ehe, utuambie vizuri, imebakia mikoa mingapi?
2: Okay, kwa plani ambayo tulikuwa nayo sisi, maana yake tulibaki na mikoa mitatu. Lakini kwa sababu ya uhitaji na watu wameonyesha nia ya kutaka tuende kwenye mikoa ambayo haikuwa kwenye plani zetu, kwa maana hiyo tunamaanisha tunaweza kuongeza mikoa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumeplani mwanzoni.
1: Vizuri kabisa, kwa namna ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa, kwa hiyo watu bado wana hamu na kiu ya kufanya hivyo. Lakini kubwa zaidi, pia mlizungumza kwamba mtafika katika baadhi ya nchi za jirani za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Hilo wazo bado lipo na mipango ikoje?
2: Yes, wazo bado lipo na bado tunawasiliana na hao wenzetu wa kwenye hayo mataifa ambao tunataka tuende tukafanye kursa ili watengenezee mazingira mazuri na ushirikiano na watu wao, ili tutakapoenda tusionekane wageni sana.
1: Vizuri kabisa. Unawaambiaje mashabiki wa Mwanza siku hii leo na Tabora hapo kesho?
2: Aha, kwanza niwaambie tu tumewaandalia makubwa sana, kwa sababu tuliwahi kuja Mwanza na kwenda Tabora mara ya mwisho mwaka jana kwenye Tukusa Season 1. Tukusa Festival Season 1, lakini Season 2 hii tumekuja tena tukiwa tumeongeza idadi ya watu. Yaani wale ambao tulikuja mwaka jana Season 1 ya Tukusa Festival, tumeongeza idadi ya watu wengine watatu, wasanii wengine watatu ambao wao hawakuwa sehemu ya Tukusa Season 1. Yes. Kwa hiyo kikubwa kimeongezeka hapa.
1: Vizuri kabisa. Itakuwa noma kulikweli. Pengine unaweza kutuja kwa haraka haraka, like katika wale ambao wale ndio tunaita Fest 11, kikosi kile cha kwanza ambao wanafanya vizuri, au hakuna kikosi cha kwanza, watu wote wanashindana?
2: Tukusa ina kikosi cha kwanza wala cha pili. Wote ni A-list.
1: A-list hatari sana. Kwa hiyo hapa hamna kulala. Ni mikono juu mwanzo mwisho. Hatari sana, nimependa sana hiyo. Na sasa pengine unawaambia nini pia wakazi wa Tabora kwa siku ya kesho, wajiandae vipi? Na wale ambao pengine hawakufanikiwa leo kutoka Mwanza kwenda Tabora, sio mbali sana, kwa hiyo wanaweza wakajisogeza pale
2: kabisa Tabora, kwa sababu tulivyokuwa mara ya mwisho mwaka jana kwenye Tukusa Festival Season 1, walikuwa wengi sana kwenye ile tukio, wengi mno walijitokeza. Kwa hiyo naamini wale ambao hawakupata nafasi watakuwa walihadithiwa na wenzao na wameona namna gani wamemiss kitu kikubwa. Kwa hiyo naamini hii itakuwa ni zaidi kesho.
1: Oho, vizuri kabisa. Hiyo itakuwa poa. Turudi sasa katika miaka 30 ya Bongo Flava. Zanzibar inasemekana itakuwa Oktoba 17, na tayari mikoa kadhaa tumeshuhudia na mambo mengi sana yametokea ndani ya jukwaa hili au tamasha hili la miaka 30 ya Bongo Flava. Na kubwa zaidi sasa hivi mtandaoni ni kubwa zaidi ni kuhusiana na kulinda mgongo. Na wewe mwenyewe jana umezungumza, pengine unaweza kaligusia kwa uchache kuweza kukumbusha wadogo zetu.
2: Kwanza kabisa mimi nawabariki sana miaka 30 ya Bongo Flava. Wamekuja na wazo zuri na bado wanaendelea kuchekecha mawazo mengine makubwa zaidi. Kwa mfano, wanasema wanataka ifunguliwe radio itakayokuwa inapiga miziki ya miaka ya nyuma huko, watu wa milenia. Sasa hivi wamekosa sana kuwasikiliza wenzao, wamekuwa wakiwasikiliza watoto, na watoto wanaandika vitu ambavyo sasa hivi tushaona kabisa ni vya kuharibu migongo. Kwa hiyo ndio maana
1: hatari.
2: Ndio maana ndio maana wanapotokea watu kama kina Dudubaya kusema kwamba tunatakiwa tulinde migongo, ni kwa sababu wameona miziki ya sasa hivi mingi inahamasisha kuiweka migongo hatarini. Kwa hiyo watu wa namna hiyo watapigwa sana vita, kwa sababu watu wanaweka migongo hatarini wamekuwa wengi na wana nguvu ya kipesa, hata ya majina pia.
1: Wewe tayari umelizungumzia hili, na pengine hapo ni kuuliza kwa upande wako, kwa sababu tayari umekwisha toa maoni yako. Unadhani ulichokifanya Basata umekifanya sahihi, kwa maana ya Dudubaya na hii naweza nikasema harakati zake mwenyewe anaziita, unadhani anazifanya ni sahihi, lakini namna ya uwasilishaji ndo kidogo unaleta mkanganyiko kwa namna wanakitaa wanavyozungumza? Hili wewe unalizungumziaje?
2: Mimi pia nina wasiwasi kidogo na uwasilishaji, namna ambavyo anawasilisha ujumbe wake, kwa sababu pia wakati mwingine anawasilisha akiwa hayuko kwenye utulivu wa kiakili. Ake anakuwa ametumia vilevi. Sasa unapotumia vilevi, kuna wakati unakuwa out of control, unaweza kuongea maneno makali zaidi au mabaya zaidi, badala ya kuwa unaelimisha ukajikuta unaharibu.
1: Na kutaja watu majina.
2: Yes, na kutaja watu majina.
1: Maanake huna ushahidi. Hiyo
2: ni jinai.
1: Yes, kwa hiyo
2: mimi binafsi namuunga mkono sana ndugu yangu Dudubai kwenye haya mapambano, namuunga mkono kweli kweli. Lakini pia namsihi sana atumie namna nzuri ambayo naamini itakuwa inapokelewa kwa uzuri na kwa namna kubwa kuliko hizi namna ambazo amekuwa akizitumia za kuwa akiwa amelewa ndio anaanza kuhubiri au kufanya kampeni ya hicho ambacho anakisimamia. Kwa hiyo nimshauri tu awe anakiwasilisha akiwa kwenye utulivu wa akili, lakini sisi hapa naamini tuko
1: na
2: wengi ambao tuko kwenye
1: mapati, sio kwa lugha ngumu.
2: Kwa lugha
1: kauzi ya au kuumiza watu wengine.
2: Kabisa kabisa kabisa.
1: Mwenye anakuambia hali ni mbaya. Hatari sana. Bongo. Bongo ni kama movie. I say hatari sana. Bima wengi una mambo mengi, una show usiku, unatamani kuendelea kuzungumza na wewe, lakini kutokana najua na uchovu kusafiri na umekuwa katika hii project yenu kwa muda mrefu, umekuwa mkisafiri, sitaki ni kuchoshe sana. Pengine sasa neno lako la mwisho kwa mashabiki zako, wewe kama wewe Uncle P Mawenge tajiri. Siku hizi unapiga pamba sio za kimchezo mchezo. Siri nini? Watu wanauliza yeye mnatoa wapi? Guys kana ana nyoka na vitika hizo.
2: Nadhani nikijazie kwenye hii kauli yako ya mwisho ya namna ya kuongea na watu wangu, niwaambie tu kwamba kwenye hip hop kuna mambo mazuri sana ambayo hataki kuyamiss, of course. Hataki kuyamiss kwa sababu huko ndio sehemu sahihi ambayo inaweza kushape jamii zao, ina shape watoto wao, wazazi pia ambao wanakengeuka kwenye maadili, kwenye ndani ya familia na kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hip hop ndio sehemu salama ambao nashawishi, nashauri na natoa wito watu wakimbilie, kwa sababu huku tupo kwenye positive side kuliko side ambayo inaonekana zaidi kwenye muziki hiyo mingine.
1: Kabisa kabisa. Na huku ni ujumbe, ni vitu ambavyo vinazungumzwa na kuimbwa, ni vitu ambavyo ni uhalisia halali kabisa maisha ya Mtanzania, maisha ya Mwafrika na vitu kama hivyo. Ni habari ni kuhusiana na mambo ya harakati, lakini maisha kiujumla, yani ni uhalisia wenyewe kama ulivyosema Pima Wenge. Mimi nikushukuru sana na nikutakie show kali kabisa ndani ya jiji la Mwanza Rock City. Najua leo siku patawaka kweli kweli. Watu wa migodini wako tayari, itakuwa noma sana. Mimi kutakia kila la heri na tukusa. Asante sana.
2: Nashukuru sana.
1: Karibu sana. Asante sana. Msikilizaji huyu alikuwa ni Uncle P Mawenge kutoka kule Tanzania, akiwa pande za Mwanza, wakiwa katika ile project yao ya kukusanya vipaji, vipaji vya watu wa kuimba hip hop na vitu kama hizo. Lakini kabla sijasonga mbele, tupate tangazo halafu nitarudi.
3: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
1: Na msikilizaji, baada ya kuweza kupata tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tupate burudani, alafu baada ya hii burudani nitarudi hapa kwa ajili ya kuweza kukusomea jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu.
4: Tell me when to say love me gentle.

Star akikwambia hard body. Msikilizaji, natufikisha dakika ya 58. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Zilipendwa. Jumamosi leo, tukutane kesho muda na wakati kama wa leo. Endelea kutegea sikio Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na moja kwa moja sasa nakuacha naye, huyu si mwingine, anafahamika kwa jina la Diamond, akiwa na Panty Racking wakikwambia Kolo Kolo. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Kwaheri.